that I don't, that I be, da da da, that I be, da da da, don't, that I be, da da da.